پارلیمنٹ نے ٹرائبیونل نظام کی کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لانے کی خاطر بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی ٹرائبیونل کمیشن کی تجویز پیش کی ہے۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان ریاست کیرلا کا نام بدل کر کیرلم کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ اس نے امدادی باہمی اداروں کے فروغ کو وسعت دینے کے لیے این سی ڈی سی بل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون لازمی ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت اپنے اہم مون بیس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسرو کو مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یوم آزادی منائیں اور وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کریں۔ اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جمعرات سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جس میں سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو باور کرانے کے لیے عالمی سطح پر ریلیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راجیہ سبھا کی جانب سے ٹرائبیونلز اصلاحی بل 2026 کو آج منظور کیے جانے کے بعد اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل گئی ہے۔ دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے شروع ہوئی تو قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے یہ بل پیش کیا۔ اس بل کا مقصد مختلف ٹرائبیونلز میں چیئر پرسنز اور اراکین کی اہلیت، آزادی اور تقررات نیز خدمات کو یقینی بناتے ہوئے شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس بل کا مقصد ٹرائبیونلز کی انتظامیہ اور کام کاج کو بہتر بنانا ہے۔ یہ قانون نیشنل ٹرائبیونلز کمیشن کے قیام کی بھی تجویز پیش کرتا ہے۔ بل کی منظوری کے بعد ایوان میں کئی اراکین نے عوامی اہمیت کے حامل مختلف معاملات اٹھائے۔ کام کاج مکمل ہونے کے بعد صدر نشی نے ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لوک سبھا نے کیرلا تبدیلی نام بل 2026 کو آج منظوری دے دی۔ یہ بل آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرلا کے نام کو کیرلم نام سے تبدیل کرے گا۔ اس بارے میں قانون ساز اسمبلی نے جون 2024 میں قرارداد منظور کی تھی۔ بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرلا قانون ساز اسمبلی کی 2024 میں منظور ہوئی قرارداد میں مرکز سے کیرلا ریاست کے نام کو کیرلم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی تھی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین میں اسے کیرلا لکھا گیا۔ ایوان زیری نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن بل 2026 کو بھی منظوری دے دی۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن قانون 1962 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل کارپوریشن کو صنعتی اشیاء کے میدان میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیٹ معاملے پر طلباء کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے دوران یہ دونوں بل بنا کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیے گئے۔ کام کاج مکمل ہونے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔